0: Kalas from Honch Tanamit, Ruby Tsanchach. Kol Honch Achsmahma, Rilach Achar, Ruby Rilach Agukesh. Kol Honch Shinaka, Stila La Honch Trvash, Shbalila, Shbi Kanaz Rilach Rishkayi.
1: You was done wash with Kayi. Ah, Kasarila Inchimbat, ah, Poknema. Shermak. Kas pokin tahasiki tavish kagi. Kambana chikambana. Kaura chuma kambawa. Ok ekter koon. Nistana. Hara o. Mish anchik. Nisitlana shkagi. Turat chik.
0: Hari lah shkagi. Skulbari lah chil shbih.
2: Uskara gijahukhi. Lah anka o akkafa. Wih anchik.
0: Kak om lakung kin, kak om kaya kung ok, ngakak kuak. Kara subang hari lah hajar sebab tahyo. Tak si pona, rih samah san asruan. Tak si kosa, sum sah cikri. Cucuk pakun ok, tak si pona pray, kawras bih sari lah rishkayil.
1: Senola rilah rishkayil, mencat kau kaj, senola. Sinkampa hunchitka ok, anchitak shintat, jivak shtatikla al nakchanim.
0: Hari la shak, shkulbari la khrichil kavrash bih.
2: Uskarai la khrichil, sunsak nikha ok, jivak.
0: Prokab ih, hari la hachak aski rukosh, rtkin, chara ih, nsaka rukok, mahon batap samah. תקחרי לך אישק שומוך בוסיק אוק אנשי ביחרי שורק רוצ'י כברש ביך
2: ללך מתחיל, ללך מתחיל עקוי נח אור דבר כמו הבא ללך מתחיל נח אור דבר
0: חרי לך עצה שקשלה צרי לרשקייל חברה
1: נח שברי לך משקייל נח שבן דרכלתי נח שבן הקוק
0: חרי לך אישק שכל בר רילך רצחיל שביך כברת ציך.
2: אני תקפוק לשלוח אורך כמו בתל ילך ותחיל, שכניע לשלוח טיפם שקופ תביך צח.
0: חרי לך עצה, שכל בר רילך רשקייל כברה שביך.
1: נק שבר רילך כאוק רעים, נק שבן כתחקור רק מבינן, נתך רשלוח טיפם שקופ כאורכן, נק שבן גרביש קייל.
0: חרי לך עצה, קסיציאל שונה. רומא קרא, שבב תאיו, כנוי האוק, קסקי שופוס, אנקר בנוון הילל, מהון אוסטחרה אוק, אנפוקר שלר פעם. ככה גרא, שוצא בך חרי לך עצה.
1: מלאיש, פטרי ואלה חף צ'בי. צבא צח סנן, מוני יושק נוסף. מהון שק, נקעש שק נוסף. רוקין האחר. כן כאמל נחו מנצ'ק נאו. פני אק נצרחו נחס מחמר שנחף. חרה עצרו. כמבנה שכמבנה.
0: קרא שובנך רילך אגוגש. שיר סיפה חום אוק צה רילך עצרו. חון אחס מחמר שנחף נבש עצרב כשלנציך פאגר. תקשיפו נה רוקין רילך עצרו. חר רילך עצה שבי חברציך.
1: את כולה עצרו. את כולה. Simpina kau kina, nik muam pahun cet sep, hawra hun cet, ok, kina kina cawa, stana tah la bahaw cwi, kahas stana tah la bahaw sintih kon.
0: Khatro, resmah ma akhaf, shmil tiushi khara sep, nkara ash bachka, kena khum pus bel, nu pus khara ok, nakna bahotra, takshu pus khara ok, אנשוצת, אנוך נקחי איציאל תחת שנק שפם חרקוק. רומא קרא, שפט ריבל, צריך רילך אגוגש, חברת ציך שביך.
3: נצריקה, נקמן חברצניים תשובה.
0: חרי לך אגוגש, שכל בא עטרו, חברת ציך שביך.
1: מצניים את הכמבן תשובה, אילך עטרו, משנת שוב תצניים כמבן תשובה, מכון, שחיק שנצב נן, משפט ריבל אחר תשביך, מחוני יונת נוסף. רומא קרא שנסיפה ונפשינתת חברנתך כעונג מומפה. קלרו בנון שנהילה. חון שנקמפה איביר. قاست تويش قاين شي بيغرير ماك نكلر منون تنهيلا
0: خاقرا خاطرو شبي خبرات سيخ
3: نقل الخون شكوب ريوال شبا نواخو نوتقيخ نقل شكوب تبناكا خون كوك سريخا أبو ليف تياكا تتروشي خاك ترا متياتا تسخبين شخيك تبناكا خون ترسين شكا
0: خاطرو خراخو ناتشا مخوا بيتا جوشنرا كوخيت سيخ مقستخانو بانترا خار ريلا خاكوكي شيقاها بروا شباليلا شيراق طوريخ رتخكون تاهون كوك شويا كاهون روشي شقا ترا تشيخاي شويا خون ترس انشكا نبيخ تيخ خون كروس شكا شكساخ خكتشاقا نبوكوطا شقيبوكا خون تشكوبون بيشا ترا عمول شنبوكوطا شقيبونا روكين ريلاخ رولياف اكوكيش تاكشو توك توان تشكري خولياف شبيه خاها رويوان
2: تاشو توان تشكري خولياف اي شيا بي غالا كيدوك نتبام خاوليف تتخابا خوكو تاش تتاغن ماك كريمنا تلان بام تبام خاوك كيدوك لن كنو نو بيش بوز كيدوك لن
0: كارا شو مانغارا امول شسو تيخري تسريخ كوك مخونا بار نوكوا تاكشو توك اولا خون تشيخاي أبارت راك أكوا خون ترس إنشكا كابراش بيه قاها أمول
2: أتنا قلها لنتخ أخريخ تقا تقر لكي روكا تاش بانيك تقرخا كويوان كترا تاك تقر بانيك تقرخا
0: تاك شبونا روكين غرا ترس إنشكا شو چاب خبا كارا شو بان شچاب أخون روكا خا أمول روماك روكوال شكا روماك را شو راك روشي أمول شبيه
2: Okay.
0: شو ياتيك هنا قن تقا شتاب تشكرها كاغرا شبيخ تشكريك
2: انت تكير لو قاسن تشوب تقا خم خن ما خوت ما خوت انا ما تيخت صبيخ صبيخ
0: كارا شو بان غرا امول ان هنا قاچ واخ شو بر كين شكا تراش تسقيكم وا خن لك تراش كي وا تشوتش تيف بخر سقريك شيبونا خاري لخكوكيش شيبونا برچینوخ تاکشیب شوکم پشکا روکین اترو اوزگاران رکتو چکوب اچناخت الیون ارشین تاکشیر پونا روکین اترو خوراتیخ شبیخ ترا
1: اتکالا اترو اتکالا نتیوه چانا اوخ آن چستان پا نیشن اقاشن با پنچینوخ سنوزاب خورات چکوب چستان پا چکالا چوچ ترس این چکا لوچ چستان پا لنک امون پا
0: خاطرو شكول با
3: لا خاكال خا تشكوب اترسيلون ديك مابكا قيانكا خور كسبال رواج اوسكارا ماخو نوباشتا لوبلو
0: خاري لا خاكوكيش شكاشا
1: نقن قابان ترا اترو نقن قابان ترا
0: خاطرو شكول با
3: نخبيك ميخ قاشم روكا رقان خاك اخوخ نقابوش قا قاتك بكبار قواي نقاياكا خونجايج بقا تاك كيك كيك تشيك نقنب تريخا أمول
0: شي ماخرا أمول إيا أكوكي شكينا ترو شكي مخريخ بوشيك قاق خا أمول شكاشاخ نهلال نوتسو مختناخر بوشيك قاق هاگرا شو مخر جوبيك
2: هيسو وعي إشمواتي شمختناخر بوشيك قاق غيب دا خونجايج جوبيك تختي ما غرشت صور فيك سوين تشتب ناي خاسو
0: تقرم هورج وبيك خامل نقنو بان وصل هلا ري شكايش بونا برتلي مال شو تسو بونا خو نم كنك نكلا خطيف نيك مايا نبينا خاقرا خامل اشتيخونا كشبيخ
2: لات لات لا فاس وطيف
0: تخضر تخضر لا تخضر خا تيفش كل با
4: نق شابن نق شابن تاجاتيش من نلقى في شابن قزادات يسو
0: خامل شبيخ
2: ما خونا خميل بدو انساج شخيك انتاك انشوخانا يكاي كنتي لاي كاخو كنتاك انشوخانا كاي لك مالكي ياتمكو شادان شمال لبدا اوكي كمت كنتاك نغيلا اوتاج كثيك مكشيفان اوتاج
0: خاو تيف قاس شبابارش كنتاك شكاشار كبال عشن غا انر بامر غا خاقا راق شبتش كخامل شبيخ
2: مات وطيف انت ما خوكرا كنت خايد كلاس كنت خايد كلا انتظ مو كنت كذب مو كيري كبير لقان شبام اوت ساج كنت خايد بكشيفات اوت كنت خايد كتاج
0: خاو تيف شكول با
4: سو نتشكيلا ووز نتشكيلا ساني بو كنشي بيخوي نتشكيلات
0: خامل قاسيح قال شبوشيخ وطيف كراش كيبانش كي كشكي خاوتيف شكي كاناب بركولي بال أمول تاق كيخ كيخ كيخ تشك ريخ تشيج هيوان بقاق كماك خيا ريلاخ أكو كيش تشقا أترو تاق شكي تزو مخاش تا أمول كولا أبارتا شمون كنفا خيا شكبيخ
3: إن بن باوقا تشكو باين بن باوقا مير تتكول قيونكنا كاميك قسنم بوكنم كوتشيك